Mr. K, good afternoon. Mr. K, so go coded. Mr. K, them say, Toda na bi bi se me kwa jisi kedro Toda de me hu nye ni pe bi ane ti me hu Toda ya na bi bi se me kwa jisi kedro Sena yinye na e devu le ma tempo.